0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Погода.

0: почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих через удар по житловій багатоповерхівці в Харкові зросла до 43, серед них 11 дітей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень. У житловому будинку знищено перекриття між третім та четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, а вибито понад 1500 вікон. Європейська комісія схвалила перші 5 спільних оборонних проєктів європейського інтересу, до яких долучаються країни Євросоюзу та Україна. Рішення держав-членів Євросоюзу дозволяє перейти до фінансування ініціатив, спрямованих на розвиток спільних військових систем і посилення оборонних можливостей Європи. В межах європейської оборонної промислової програми Єврокомісія передбачила 325 мільйонів євро на підтримку створення та розгортання таких проєктів. Ініціативи зосереджені на 5 напрямах: безпілотники та системи протидії дронам, морська та підводна оборона, космічні технології, протиповітряна та протиракетна оборона та посилення безпеки східного флангу Євросоюзу. Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, зазначив Корецький. Корецький розповів, що на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливості та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. А за словами першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Погода.

помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

сказати не те, що я хотів. Я боюсь, що краплі дощу тебе.

0: Blitz Fun.
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Потреби України на ведення війни у наступному році оцінюються в 175 мільярдів доларів. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони. За його словами, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено 100 мільярдів. Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті Держбюджету 2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб. Водночас він уточнив, що розрахунки здійснено без урахування фактору збільшення чисельності військових, який складно спрогнозувати. Україна застосовує різноманітні методи захисту зв'язку на тлі російських ударів по дата-центрах, однак найгірший сценарій не виключений, про це сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький. А він підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку обговорювалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Корецький підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій. Водночас він запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби Російська Федерація не змогла позбавити Україну зв'язку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у рості цін на дизель. За його словами, Володимир Зеленський погодився призупинити удари по російських НПЗ. Таку заяву глава Білого Дому зробив під час спілкування з журналістами. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів-ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 22 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Мої

0: поцікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Бліцфан! Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
4: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події, які змінили долю цілої країни і торкнулися Білої Церкви. 24 березня 1794 року у Кракові Тадеуш Костюшко оголосив про початок повстання. Це була спроба врятувати державу Річ Посполиту. Повстання було спрямовано проти двох сил – Російської імперії та Прусського королівства. І воно швидко поширилося. Його підтримали і на Правобережжі, зокрема у Білій Церкві. Костюшко мав унікальний досвід. Він воював у війні за незалежність Сполучених

0: Сполучених Штатів. І тепер намагався об'єднати різні верстви суспільства у боротьбі за свободу. Але проти нього виступала потужна сила. Одним із головних командувачів російської армії був Олександр Суворов. Улітку 1794 року його війська рухаються через Правобережну Україну. І в червні він майже місяць перебуває у Білій Церкві. Саме тут і відбувається перелом. Місцеві військові частини, які підтримали повстання, роззброюють і розпускають. Є спогади очевидців. Вони пишуть, що російські війська підійшли зненацька, зайняли околиць, а потім демонстративно з артилерією і музикою рушили до фортеці. Польський гарнізон не мав достатньо сил і був змушений скласти зброю. За словами Суворова, у Братславській губернії було розпущено до 8 тисяч вояків. Для Білої церкви це означало одне – остаточне встановлення імперського контролю. Події 1794 року стали символом втрати політичної свободи і завершення цілої епохи. Але водночас це нагадування про те, що боротьба за свободу завжди має свою ціну.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM. Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих через удар по житловій багатоповерхівці в Харкові зросла до 43, серед них 11 дітей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень. У житловому будинку знищено перекриття між третім та четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, а вибито понад 1500 вікон. Європейська комісія схвалила перші 5 спільних оборонних проєктів європейського інтересу, до яких долучаються країни Євросоюзу та Україна. Рішення держав-членів Євросоюзу дозволяє перейти до фінансування ініціатив, спрямованих на розвиток спільних військових систем і посилення оборонних можливостей Європи. В межах європейської оборонної промислової програми Єврокомісія передбачила 325 мільйонів євро на підтримку створення та розгортання таких проєктів. Ініціативи зосереджені на 5 напрямах: безпілотники та системи протидії дронам, морська та підводна оборона, космічні технології, протиповітряна та протиракетна оборона та посилення безпеки східного флангу Євросоюзу. Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, зазначив Корецький. Корецький розповів, що на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливості та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. А за словами першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 7.24.014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Бліцфан.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Разом з Blitz FM. You.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання! Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам. Щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – почніть правильно! Разом із тренером 050 052 33 22. Fit Plaza!
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

знати. K-beauty або краса по-корейськи. Це визначення об'єднує б'юті-тренд, що стосується захоплення корейською косметикою. Милі баночки, натуральні склади, ефективні формули з високою концентрацією активних компонентів і гіпоалергенність.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 90.6
8: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Українцю, українцю, ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Це Бліц FM

вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей.
2: Blitz Fun. If you ask a stupid question,

0: Погода.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність.

Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Потреби України на ведення війни у наступному році оцінюються в 175 мільярдів доларів. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони. За його словами, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено 100 мільярдів. Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті Держбюджету 2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб. Водночас він уточнив, що розрахунки здійснено без урахування фактору збільшення чисельності військових, який складно спрогнозувати. Україна застосовує різноманітні методи захисту зв'язку на тлі російських ударів по дата-центрах, однак найгірший сценарій не виключений, про це сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький. А він підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку обговорювалося на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. Корецький підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій. Водночас він запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби російська Федерація не змогла позбавити Україну зв'язку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у рості цін на дизель. За його словами, Володимир Зеленський погодився призупинити удари по російських НПЗ. Таку заяву глава Білого Дому зробив під час спілкування з журналістами. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів-ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, у день до 22 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
0: Oh,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. «Магнус» – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. «Магнус» – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Просто зараз хочу з вами говорити про дуже важливе, про Євробачення і цього разу дитяче. Абсолютно гаряча тема, просто зараз у всіх на вустах. Тож давайте і ми трішки про це поговоримо.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, зараз буду хвалити, радіти разом з вами за Еріку Колесніченко, яка буде представляти Україну на дитячому Євробаченні 2026. І з'явилася інформація від Суспільного, що пісня «Не колискова», з якою Еріка Колесніченко виграла національний відбір саме на цей дитячий масштабний конкурс, отримає нова назву. Пісня «Не колискова». Ну, ми всі звикли, так, всі, хто готувався, всі, хто під тримував Еріку, навіть знімав тіктоки на її прекрасну субмелодію і крутий текст, то ми всі запам'ятали «Не колискова», саме так можна знайти всюди, послухати цю пісеньку, пісню чемпіонську. Так от, композицію перейменують на «Not a lullaby», тобто зрозуміло, що переклад фактично дослівний, і саме так ця пісня буде звучати на міжнародному конкурсі на Мальті. Ось таке високе представництво. Ну і про це розповіли без безпосередньо під час прес-конференції нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Про це повідомляє величезна дружна спільнота єврофани. Ну і, друзі, якщо ви теж любите Євробачення, слідкуйте завжди в курсі подій, то до єврофанів вам просто показано приєднатися. Ну і за словами юної артистки, до речі, дівчинка з Білої Церкви, Еріка Колесніченко. Тож, за словами юної артистки, команда вирішила змінити назву пісні спеціально для основної частини конкурсу. Ну, і це було зробити легко, тому що саме в приспіві є навіть такі слова «Not a lullaby». Ймовірно, це буде зроблено, щоб іноземцям було легше ознайомитися з треком, легше в нього закохатися, додам я. Ну, і, звичайно, зробити його частиною такої великого сприйняття цілого дитячого Євробачення цього року. І нагадаю, що подібне вже траплялося з українськими заявками раніше. Наприклад, ту саму улюблену багатьма фанатами композицію «Дім» Артема Котенка, з якою Україна брала участь у дитячому Євробаченні 2024, після нацвідбору взяли та й перейменували на «Hear Me Now». І саме так ми цю пісню, друзі, з вами пам'ятаємо. Питаємо і часто підспіваємо. Ну і що ще маю сказати вам, про що ще маю сказати саме у контексті цієї новини? Хочу нагадати, що Еріка Колесніченко, Еріка стала переможницею нацвідбору 26 вересня, і у фіналі Еріка виконала «Не колискову», отримала 5 балів від професійного журі, дуже високий бал, і 6 балів від всіх нас, від глядачів, які ось так впевнено наголосували Еріці перемогу і чемпіонство. І саме ця підтримка принесла їй ось ту мрійну статуетку. І за підсумками голосування Еріка Колесніченко, Злата Солоненко, теж неймовірно прекрасна виконавиця, набрали однакову кількість балів, однак глядацьке голосування визначило таки представницю України за правилами Євробачення, за правилами відбору. І, друзі, ще маю сказати, що композицію «Не колискова» написали у співавторстві зі співачкою Світланою Тарабаровою. Пісня

Ця є маніфестом про сміливість, віру у власні сили, і у ній йдеться про те, що життя не завжди буває казкою. Однак для здійснення мрій потрібно діяти, не боятися і не сумніватися у собі. Бачите, ось яка класна глибока філософія, як часто буває у дуже легких, дуже позитивних треках Світлани Тарабарової. Ну і ще така, такі вам відомості, друзі, гарячі, що на міжнародній сцені Еріка Колесніченко виступить під номером 11 з треком уже під англомовною назвою «Ноти Лулебай». І цьогорічний конкурс, друзі, буде відбуватися зовсім скоро, 24 жовтня на Мальті. Тож ми весь цей час будемо тримати кулички за дівчинку з Білої церкви, прекрасну виконавицю Еріку Колесніченко. А, до речі, її у соцмережах навіть привітав секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруп, і ми приєднуємося до всіх ось цих привітань, до неймовірної гордості за Еріком. Ну і дійсно над всією країною несеться її ім'я та прізвище. Ну і ось так, користуючись нагодою, хочеться запросити Еріку і до нас в ефір, розповісти трішки про свої емоції від ось такої високої перемоги. Ну і просто зараз в ефірі будемо слухати ту саму неймовірну Тарабарову разом із переможницею минулого конкурсу Софія Нерсесян «Заплету віночок». Ця композиція теж була представлена на фіналі національного відбору на дитяче Євробачення. Дуже красива постановка, тож, друзі, слухаємо і насолоджуємося.

0: вплести чисте вільне небо.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Умань 96
7: радіо. Blitz

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чому підлітки погано себе поводять та бунтують?
2: Для того, щоб відділитися від батьків, дитина має пройти підлітковий період. Це такий переходний вік, коли все здається дуже складним, проте насправді це потрібно для того, щоб собі вибороти свою самостійність, показати батькам, що він вже може впоратися сам. Інколи батьки у це не вірять, і чим більше батьки чинять опору самостійності, тим більше підліток бунтує.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, всім хочу сказати ще доброго ранку, тому що маємо на годиннику 11:03 і розпочинаємо годину місцевих новин. Розпочинаємо ось з якої інформації. Сьогодні, 29 вересня, в Україні вшановують 85-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру, однієї з найстрашніших трагедій Другої світової війни. 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві майже 34 тисячі євреїв. І у наступні роки Бабин Яр став місцем масових убивств тисяч людей – євреїв, ромів, військовополонених, цивільних та представників українського підпілля. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів злочинів нацистського режиму та Голокосту. І сьогодні, через 85 років, Україна знову переживає війну, в якій Росія чинить злочини проти мирного населення, вбиває українців, руйнує міста і намагається знищити українську ідентичність. Пам'ятаємо жертв Бабиного Яру. Імена та історії загиблих не мають бути стерті із пам'яті. Ну і я дякую за ось цю підготовлену інформацію телеграм-каналу Білоцерківська міська територіальна громада. І, друзі, детальніше про заходи до 85-х роковин саме початку масових розстріл у Бабиному Яру, у Білій церкві, саме ось цих заходів білоцерківських, ви можете переглянути на сайті Білоцерківської міської ради bcrada.gov.ua. Ну і, друзі, ми рухаємося далі, пам'ятаючи всіх невинних жертв.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

друзі, повертаюся до вас в ефір і хочу продовжувати говорити про місцеві новини. 11.13, годину місцевих новин на Бліц ФМ триває. І просто зараз інформація від Фастівської міської ради, зокрема, взяла я її у офіційному телеграм-каналі. Увага, не торкайтеся підозрілих предметів. Ось як звертається до нас прес-служба Фастівської міської ради. Останнім часом почастішали ворожі атаки на Київщину. Ворог використовує не лише дрони та ракети, а й скидає з безпілотників вибухонебезпечні предмети, які можуть залишатися на землі після атаки. Такі предмети вже знаходили, зокрема, у лісових масивах, в тому числі на території Фастівської громади. Тож, якщо побачили невідомий або підозрілий предмет, друзі, запам'ятайте простий алгоритм. Не підходьте до нього, не торкайтеся, не намагайтеся переміщати чи самостійно знешкоджувати побачене. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102 та обов'язково повідомте про вашу знахідку. Особливо уважними будьте під час перебування у лісах та інших місцях, де після атаки предмети можуть залишатися непоміченими. Ворог підступний, не нехтуйте безпекою, побачили підозрілий предмет, відійдіть і повідомте фахівців. Друзі, ось такий алгоритм ми маємо запам'ятати, бачимо щось підозріле, самі не наближаємося, не чіпаємо і в будь-якому випадку повідомляємо про знахідки 101 або 102. Ну і, звичайно, дякую за ось таке нагальне нагадування телеграм-каналу Фастівська міська рада. Друзі, підписуйтеся і завжди бути в курсі актуальних новин із перших вуст. Ми ж рухаємося далі із класною українською музикою на Бліц ФМ. Зокрема, просто зараз нова робота від Коли, яка називається «Каблучка».

0: Бліцфан.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

0: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
1: Погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання! «Фітплаза» – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. «Фітплаза» – не вгадуй! Почни правильно! Запишись за номером 050 052 33 22 050 052 33 22.
7: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події, які змінили долю цілої країни і торкнулися Білої Церкви. 24 березня 1794 року у Кракові Тадеуш Костюшко оголосив про початок повстання. Це була спроба врятувати державу Річ Посполиту. Повстання було спрямовано проти двох сил – Російської імперії та Прусського королівства. І воно швидко поширилося. Його підтримали і на Правобережжі, зокрема у Білій Церкві. Костюшко мав унікальний досвід. Він воював у війні за незалежність Сполучених Штатів. І тепер намагався об'єднати різні верстви суспільства у боротьбі за свободу. Але проти нього виступила потужна сила. Одним із головних командувачів російської армії був Олександр Суворов. Улітку 1794 року його війська рухаються через Правобережну Україну. І в червні він майже місяць перебуває у Білій Церкві. Саме тут і відбувається перелом. Місцеві військові частини, які підтримали повстання, роззброюють і розпускають. Є спогади очевидців. Вони пишуть, що російські війська підійшли зненацька, зайняли околиць, а потім демонстративно з артилерією і музикою рушили до фортеці. Польський гарнізон не мав достатньо сил і був змушений скласти зброю. За словами Суворова, у Братславській губернії було розпущено до 8 тисяч вояків. Для Білої Церкви це означало одне – остаточне встановлення імперського контролю. Події 1794 року стали символом втрати політичної свободи і завершення цілої епохи. Але водночас це нагадування про те, що боротьба за свободу завжди має свою ціну.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 96!
4: Радіо.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих через удар по житловій багатоповерхівці в Харкові зросла до 43, серед них 11 дітей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень. У житловому будинку знищено перекриття між третім та четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, а вибито понад 1500 вікон. Європейська комісія схвалила перші 5 спільних оборонних проєктів європейського інтересу, до яких долучаються країни Євросоюзу та Україна. Рішення держав-членів Євросоюзу дозволяє перейти до фінансування ініціатив, спрямованих на розвиток спільних військових систем і посилення оборонних можливостей Європи. В межах європейської оборонної промислової програми Єврокомісія передбачила 325 мільйонів євро на підтримку створення та розгортання таких проєктів. Ініціативи зосереджені на 5 напрямах: безпілотники та системи протидії дронам, морська та підводна оборона, космічні технології, протиповітряна та протиракетна оборона та посилення безпеки східного флангу Євросоюзу. Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, зазначив Корецький. Корецький розповів, що на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. А за словами першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів-ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім добрий день. 12:05 на годиннику в студії радіостанції Blitz FM. Сьогодні готуємо вам сюрпризи, чекаємо на гостей. Ну і, друзі, також паралельно хочу запросити вас на концерт прекрасних, неймовірних музикантів, наших величезних друзів, ну не тільки радіостанції Blitz FM, а і всієї української культури, української музики. Сьогодні Los Young Covers у Білій Церкві дають свій концерт, тож якщо ви поціновувачі ось цього колумбійського Венесуелі, ельського гурту, людей, які прекрасно співають українською мовою душевні українські пісні, вже ввечері в Палаці культури Росава давайте зустрічатися, співати і дарувати один одному неймовірний настрій. Ну, ще спрямую вас просто зараз на сторінку в Instagram BlitzFM 103.3, підписуйтеся, якщо чомусь ще не дружите з нами. І, будь ласка, беріть участь у розіграші двох квиточків на Los Young Covers вже на сьогоднішній концерт. Сьогодні ввечері можете піти і поспівати ось всі ці класні хіти з неймовірно харизматичними нашими великими друзями. Умови дуже прості. Друзі, у вас є ще трішки часу для того, щоб взяти участь у розіграші. Можливо, хто знає, може саме ви, ті люди, які ці квиточки отримують. Безпосередньо в студії обіцяли наші гості обрати, хто ж буде переможцем, тож буквально з рук артистів отримайте і ці самі квитки. Давайте підтримувати тих, хто підтримує нас. Ось такий вам заклик. Я ще маю сказати, що сьогодні у нас 29 вересня і до нового року, 27-го, вже залишається 98 днів. Все менше і менше, тож, друзі, маємо встигати все заплановане. Якщо були заплановані хороші емоції, то ви знаєте, де їх брати. Переходьте на BlitzFM 103.3 в Instagram і вигравайте квиточки на Los Young Covers. Також маю сказати, що сьогодні 1678 день повномасштабної війни в Україні. І ми, друзі, наші руки не опускаємо. Ми рухаємося вперед до перемоги. І якщо не на фронті, то для фронту робимо все необхідне для нашої з вами дійсно ось такої омріяної перемоги. Друзі, можемо допомагати Збройним силам України грошима. Маленьких донатів не буває. Якщо у вас є трошки вільного часу, ви можете приділити час і зусилля для, наприклад, створення маскувальних сіток або іншої волонтерської допомоги. Я думаю, що кожен знає біля себе якихось класних волонтерів, з якими може скооперуватися, які можуть допомагати і працювати на користь Україні. Друзі, робіть це обов'язково. Ви дуже потрібні нашій перемозі. Інформаційна підтримка теж дуже важлива. Якщо ви можете на своїх сторінках в соцмережах розповісти про волонтерську допомогу, про якісь збори, теж це робіть і знайте, що ви долучаєтесь і є дуже-дуже корисними. Ну і пройдемося по сьогоднішніх пам'ятних датах. Говорили ми вже про те, що в Україні і світі День пам'яті трагедії Бабиного Яру відзначається саме сьогодні. І дата ця нагадує про один із найстрашніших злочинів нацистського режиму, скоєних на території України під час Другої світової війни 29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр у Києві нацисти розстріляли 33 771 єврея, переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Масові вбивства там тривали і надалі. Жертвами Бабиного Яру стали також роми, радянські військовополонені, учасники українського націоналістичного підпілля, пацієнти психлікарень та інші переслідувані нацистами люди. Вічна пам'ять усім загиблим. Ну, а ми повертаємося до інших тем, повертаємося до інших пам'ятних дат. Сьогодні Всесвітній день серця відзначається 29 вересня і Всесвітній день отоларинголога. Тож, сьогодні всіх представників саме цієї професії можемо привітати, друзі. Бажаю не звертатися по професійну допомогу, а просто привітати всіх своїх знайомих лорів сьогодні. А іменинників маємо це Іван, у нас сьогодні один іменинник. Іменинник, людина, яка відзначає свій день Янгола. Тож, друзі, пам'ятайте нашу схему, листівочки, цукерочки, теплі слова, все вітається. Ну, а просто зараз послухаємо Парфенюка і його пісню, яка стала саундтреком до української стрічки, яка називається «Готель Соколини Сяйво». Тож, і рекомендую подивитися стрічку цю. Звичайно, дуже свіженько. Нещодавно лише її прем'єрили всі її учасники. Цікавий формат, до речі, дуже на сучасних реаліях стрічка побудована. І, звичайно, гляньте, знайдіть там Парфенюка, в нього там камео, невеличка зіркова роль. І ось таку пісню він для цієї стрічки, цього кіно написав.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

Ну що ж, друзі, традиційно ці порі хочу запросити вас до кінотеатрів для того, щоб подивитися щось цікавеньке, що саме зараз там іде. Якщо ви думали, на що ж там так давно не були в кінотеатрі, на що там можна подивитися, то, зокрема, просто зараз, мої хороші, ви можете глянути «Месники. Завершення». В кінці війни нескінченності месники та вартові галактики програли. Танос зібрав усі камені нескінченності на свою рукавичку, клацнув пальцями, через що половина населення Всесвіту зникла. Ось така вам, друзі, історія, якщо пам'ятаєте. Ну і усі герої, які залишилися в живих, розкидані по різних куточках космосу, так що навіть за таких умов їм буде дуже важко вижити. Ось, не знаю, як вам такі сюжети печальні, але, звичайно, легендарне кіно, треба обов'язково подивитися його завершення. Тож, багато хто з героїв втратили друзів, рідних і себе, і месники намагаються придумати новий план, щоб скасувати дії Таноса і повернути все на свої місця, яким би неможливим це не здавалося. Ну і, звичайно, не можемо ми зупинятися ось так на півслові без перемоги, це було б зовсім не по-нашому, тож, друзі, давайте глянемо на грандіозний фінал багаторічної історії. А де це можна зробити? Ну, знайшла я сайти найближчих кінотеатрів. Біла церква, кінотеатр Довженка. У червоній залі о 18:15 буде сеанс показу саме «Месники. Завершення». В Умані у кінотеатрі «Фільмакс» о 14 годині, а в Умані в кінотеатрі «Прем'єра» о 16. Тож, якщо не встигаєте в один, то, дорогі уманці, не можете встигнути в інший кінотеатр і, звичайно, поглянути, як закінчиться ось ця дуже цікава, карколомна, видовищна історія. Отже, «Месники. Завершення», нагадую вам, друзі, на що сьогодні ми йдемо у кіно. Ну і вашими враженнями можете ділитися зі мною на Blitzviber 067-30-25-30. Далі хороша музика на Blitz FM. Ну і нікуди далеко від нас не йдіть, з нами точно сьогодні буде цікаво.

0: тебя.
1: 29 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 11-13, удень до 22 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Plenty more, plenty more. You're my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know, let me know.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz.

0: Білка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Сьогодні в студії неймовірне свято, у нас фактично карнавал, тому що до нас завітали неймовірні мої улюбленці, дуже-дуже давні, а люди, за якими я особисто дуже давно слідкую, це Los Young Covers, привіт! Це музичний гурт із Колумбії, Венесуели, який виконує українські пісні у латиноамериканському стилі. А, і я хочу, щоб зараз ми всі привіталися з усіма нашими гостями, кожен скаже про себе. А, одне слівце, дивіться, до нас сьогодні завітав, по-перше, засновник. Це Янко Богдан Пеняфорт Лобунець. Я правильно все прочитала? Я знайшла просто в інтернеті, все перешукала, що могла.
2: Все абсолютно правильно. І мучо салутос hasta hora de la tarde, 13:05. Дуже щиро всіх вітаємо. Дуже радий бути тут. Це наш перший раз у Білій церкві. На превеличезний жаль, ми тут не ночуємо. Тільки що заїхали буквально 25 хвилин тому.
1: І одразу до нас. Клас,
2: і одразу дуже. До вас. Але я вражений. Я надзвичайно вражений. Дуже гарне місто. Я це не кажу. Я це не просто так кажу. Так, я в усіх містах так кажу. Але це не тому, що кордіальність, а тому, що реально мене вражають міста. Особливо нові міста, що я відвідую. І ось заїхали сюди і їхали по тому бульвару, там, де це
1: скульптури як сучасні, так?
2: Так, так, так, це як парквей, лавочки. Цей, я не знаю, що це таке, але ця будівля біла, схожа на білий дім Вашингтону. Я думаю, що люди знають, про що я. Але дуже вражений цим містом, хочеться тут бути більше часу.
1: Ой, ви знаєте, у нас навіть Пентагон є, до речі.
2: О, так. Вау.
1: І туди вас треба запросити одного дня.
2: Так.
1: А, дуже дякую за такі теплі слова і таку невеличку екскурсію. А ще, друзі, до нас прийшла Ісамар Фернандес. Я репетирувала, як це правильно сказати.
3: Вітаю, дуже дякую.
1: І Ісамар сьогодні без віолончель, я правильно розумію?
3: Так, тому що великий інструмент, але чекаємо на концерти.
1: Ой, слухайте, там буде просто неймовірно. Я коли чую оці всі ваші пасажі, думаю, як це вишукано, як це офігенно звучить. А ще до нас прийшов пан Ніколас, це гітарист, і він з Колумбії. Привіт.
4: Привіт, вітаємо.
1: І, друзі, ви не повірите, але пан Ніколас, гітарист з Колумбії, прийшов до нас із гітарою, тож він може прям навіть акуртик нам якийсь видати, правда? Якийсь такий бринь-бринь. Це було по-справжньому наживо, це було офігенно, і тут мають лунати оплески. В ефірі вони точно є. Дякуємо панові Ніколасу. Я думаю, вам теж сподобалася Біла Церква.
4: Ага. Кому ми пересіли,
2: сі.
1: Клас, звучить неймовірно, супер. Тут вже мали полетіти лайки, якби ми були в прямому ефірі.
4: Дуже маленьке ми бачимо, дивимося про місто. Так, вражені. Дуже гарно.
1: А ми спеціально для вас сьогодні замовили сонце, щоб воно підсвітило всі наші красоти, розумієте, оцю всю природу. А, ну і ще до нас прийшов Хуан Давід Каріон. Привіт!
5: Привіт, вітаю, дуже дякую.
1: Слухайте, я дуже тренувалася, щоб правильно вас всіх назвати. І розповім вам про Хуан Давіда. Це колумбійський мультиінструменталіст, звукорежисер. А і розповідав, що перша українська пісня його була «Колядка», правильно? А, Янко, допоможи нам, так?
2: Так, абсолютно. Перша пісня, перші пісні, які Хуан записав з нами і вивчив з нами, це були пару колядок. Таких як «Ой, ходили колядки», «Нички», «Нічка та ясна, зорями світила» і такі колядки. І звідти все пішло-поїхало, і він вже з нами більше півтора року.
1: Ну, тобто, так. Ось таке благословення, правда, над вами одразу було з цих колядок. Дякуємо дуже, що ви зібралися в такий неймовірний колектив і даруєте нам всім радість, тому що, вірите, ви обрали дуже складний репертуар. От я вивчала, аналізувала, що ви співаєте. Ви співаєте рідкісні пісні, це козацькі, повстанські і лемківські пісні. Це просто неймовірно, слухайте, це прямо величезна вам за це подяка. І я завжди особисто хотіла вам це сказати, написати, не знаю, якось достукатися до вас, сказати, що ви робите дуже глибоку роботу з українським писальним матеріалом. Це просто, ну, неймовірно, я не знаю, як вас всіх заобіймати за це.
2: Дякую, дуже дякую, нам надзвичайно приємно.
1: Як ви до цього прийшли? От що вас спонукало саме до такої глибини? Тому що не кожні українські артисти йдуть в це.
2: Я відчуваю дуже глибоко Україну. І все, що торкається мого життя і чим я створюю зв'язки, я це відчуваю надзвичайно глибоко, але особливо те, що пов'язує мене з Україною, як це як зв'язок з рідною мамою. Тому я це відчуваю сильно і глибоко.
1: Мама Янко українка, мама Янко з Києва, і, звичайно, цей зв'язок дуже зрозумілий. Але хочу всіх вас запитати, друзі мої, от ви приїхали до нас дуже здалеку, це очевидно, і ви не залишаєте нашу країну навіть у цей дуже складний, період, і ви з нами живете, ви з нами співаєте під обстрілами, під час із цих тривог, і я за це, по-перше, хочу вам дуже подякувати, що ви з нами, дійсно, ви, як ніхто, можете відчути всі наші емоції. А по-друге, хочу запитати, як ви пристосувалися до цих умов і що вам кажуть ваші родичі?
2: Родичі, я думаю, що якось спеціально і не дуже торкаються цієї теми. Я думаю, що є великі переживання. І дійсно, вчора, наприклад, бахнуло добренько біля нас, в Житомирі був такий. Я думаю, що це наразі мій рекорд по близькості до прильоту. Так, вікна навіть потряслись добренько. Так, і особливо зараз. Зараз, ну, обстріли дуже сильно збільшились. І ми це відчуваємо. Вчора Ніко наш був у Києві. Ми були позавчора в Києві, бачили.
1: Ви були Василькова днями, до речі.
2: Так, і проїжджали по Києву, там зупинилися трошки походити, хотіли буквально погуляти по нічному місту. Після концерту були дуже втомлені, і ми проїжджали Києвом, і там трошечки походили, а потім навіть бачили, як працює ППО. Так, ми це відчуваємо, і тому тим більше ми хочемо виявити нашу підтримку.
1: Дякуємо дуже за це. Ви абсолютно незламний українсько-колумбійсько-венесуельський гурт, і якби я могла, я б зараз видала вам такі величезні медалі за це, просто кожному сюди. Дякую дуже. Ну і, друзі, ми зараз ненадовго перервемося, буквально на одну секундочку послухаємо дуже корисну інформацію, і зовсім скоро будемо повертатися і, зокрема, вітати переможця нашого розіграшу квиточків на сьогоднішній концерт Los Young Colors, Біла церква. ПК Росава, 18 година. А ви тим часом, друзі, біжіть, підписуйтеся на Los Young Colors в усіх соцмережах. І, звичайно, біжіть у касу Карабас, купуйте квитки на їх сьогоднішній концерт.
6: Реклама на Blitz FM.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: друзі, повертаємося до вас в ефір. Я і прекрасна, неймовірна, незламна команда музикантів, які дарують українським пісням латиноамериканське звучання. Сьогодні з нами Los Young Covers. Ми вже віталися, щиро обіймалися. І, звичайно, просто зараз хочемо увірватися з привітаннями, як я обіцяла. Інтрига висіла. Прямо цілу добу висіла інтрига. Хто ж виграє ці два квиточки на неймовірний концерт від наших друзів від Los Young Covers. І переможницею стала, можна, Янко, з вашого дозволу оголошу, так?
1: Звісно.
0: Це Альонка Кіяса. А ви можете сказати їй кілька теплих слів.
1: Альонка, дорога, вітаємо вас і чекаємо тоді на нашому концерті. Обіцяємо всю нашу любов і зусилля для того, щоб принести дуже сильні емоції.
0: Ой, клас, я переконана, що так і буде. Ну і, звичайно, давайте ще раз нагадаємо, що сьогодні той самий день, коли в Білій Церкві вперше прозвучать незламні латиноамериканські ритми від Los Young Covers. Це відбудеться о 18-й, друзі, годині у Палаці культури Росава. Квиточки ще є, тож можете брати всю вашу вулицю, так, весь ваш колектив, всіх ваших колегів і приходити о 18-й годині підспівати, танцювати можна, до речі?
1: Можна все і підспівувати, і танцювати, все це треба. Треба радіти попри будь-яких складностей та випробувань, тому що в радості є сила.
0: Клас, я це собі, це буде моя наступна татушка, в радості є сила, і такими маленькими буквами Янко буде підпис про те, що таке авторство. Ну і, власне, ми вже привітали переможницю, всіх чекаємо на концерті, будемо час від часу про це нагадувати, а поки що хочеться трішечки всіх занурити в ту неймовірну атмосферу, яку ви всім даруєте, в ті емоції, про які ми щойно говорили, і я б хотіла от поставити от прям кілька дуже простих питань для вас. Ви, дивіться, стали відомо завдяки виступам на вулицях, коли ви просто людям грали українські пісні, всі зупинялися, робили отекалені очі і ставили вам купу вподобайок. Потім ви пішли у чат-рулетку, так? І там вас почали помічати люди, які до нас є ворогами. І цим теж ви дуже сильно прославилися. Ну і дуже цікаво, як вам прийшла в голову взагалі отака ідея? Це ви всі разом зібралися такі, а давайте підемо в чат-рулетку? Чи це якась традиція, про яку я не знаю, у музикантів?
1: Тут є величезний вклад нашої менеджерки, яка вкладає також свій талант, свій креатив в створенні контенту. І ми вирішили зробити під її ініціативу такі чат-рулетки просто з людьми з різних країн світу і показати їм українську музику, побачити їх реакцію і чи вони, як випробувати, наскільки вони можуть вгадати, звідки була там ця пісня або це виконання. Також українцям грати українську музику, здивувати, показати підтримку зі сторони латиноамериканців, тобто людей з іншого куточку світу. Але чисто випадково почали попадати нам росіяни. Mm-hmm. І ми вирішили, що якщо вони попадаються, не треба тікати, а ще тим більше треба їм заспівати українські пісні, показати, що ми, люди з інших країн світу, підтримуємо Україну, розуміємо славу і існування цієї прекрасної нації.
0: За що вам величезна подяка, ці відео дійсно карколомні, я їх бачила просто незліченну кількість, просто якісь, напевно, мільйон. І я завжди усміхаюся з того, як ви, прекрасні музиканти, сидите з такими щасливими обличчями і знаєте, що буде далі. А далі буде просто, ну, що називається, розвал, так?
1: Так.
0: І ще хочу сказати вам великий комплімент за те, як ви класно говорите українською. Всі ви, ну хтось хоч трошечки, але робить вже в цьому напрямку кроки, і ви легко співаєте українською. І я б хотіла запитати вас, що ви можете сказати українцям, які так і не змогли вивчити українську, так і не перейшли на неї, послуговуються, зокрема, російською?
1: Ні, вивчання мови – це таке, що комусь здається трошки легше, комусь трошки складніше, але всі здатні вивчати мови. Тобто це настільки невідмінна частина, яка характеризує нас, людей, Тобто це складає основну частину людства, вміння комунікувати через мову. Всі можуть вивчати мову. Тут справа в мотивації, тому що коли хтось каже, що українська мова викликає якісь негативні реакції в організмі, але при тому без ніяких проблем вчить іспанську, англійську і інші мови, то тут проблема не в організмі, а проблема ідеологічна, проблема меншовартості і нерозуміння того, що твоя нація існує попри колоніальних змагань її нищити зі сторони північного сусіда. Тому насправді вивчати мову може будь-хто, і це величезний скарб – мати свою власну мову. Ми народилися, наша команда народилася і виросла в постколоніальних країнах, які втратили свою попередню ідентичність, частково принаймні, і насправді у нас, у багатьох є навіть певна заздрість до тих, хто має і може пишатися своєю власною мовою. В тому також є сила, так що варто її вчити. І зробити цей крок, бо хтось віддає себе на фронті. Це найбільший крок виходу зі своєї зони комфорту і ризикуючи життям захищати своє право на своє існування і на свої правила. То виходити з зони комфорту і переходити на українську мову – це також величезний символічний крок, який не потребує такого великого ризику, але який також дуже-дуже цінний, і це також ставить кордон ворогу, і це також розширює українство не тільки територіально, але і ментально, і демографічно.
0: Нам всім дуже пощастило, що ви є у нас, пан Янко, і вся ваша прекрасна команда. Дійсно, я від імені всіх українців можу це сказати. Такий прекрасний речник, такий захисник всього українського, як ви, це просто дещо абсолютно безцінне. Ну і саме зараз я б хотіла запропонувати вам, всім нашим гостям, відповісти на прості питання. От, наприклад, чи пробували ви українські страви? Хочете почути ваші голоси? Що подобається? Що заходить? Борщ, наприклад.
2: Так, борщ, але також для всіх, думаю, вареники із вишнями – це
0: Wow!
2: просто клас.
0: Супер, тож, друзі, всі, хто нас зараз почув, о 18-й годині, Палац культури Росава, приходимо, вареники з вишнями, спеціально для Ніколаса і для всіх інших теж приносимо. Це дуже щиро, я вважаю. Ще хочеться запитати вас про латиноамериканські традиції. Як ви думаєте, чого нам тут не вистачає такого, до чого ви звикли? Щось, можливо, пригадається.
1: Я думаю, що є дуже багато схожостей насправді культурних між нами.
0: Дуже цікаво.
1: Але, знаєте, танцювати – це терапевтично, і у нас люди дуже багато танцюють.
0: А у нас співають.
1: Так. І це терапія. І якщо поєднати ці дві традиції, то це взагалі бомба. Лікування душі і емоцій.
0: І таким чином ми підводимо до того, що о 18-й годині сьогодні в Білій церкві Палац культури Росава у нас буде танця, співо-вокальна і ментальна
1: Абсолютно.
0: Терапія. Тож, друзі, розбирайте остатки рештки тих квиточків, які ще є в касах електронних. І о 18-й годині ми будемо співати і танцювати українські пісні на латиноамериканський манер. Ну і я думаю, що чому ми будемо відкладати? Може, ми зараз щось би таке заспівали з вашого улюбленого, такий маленький спойлер, що сьогодні буде на концерті. Вийде в нас щось таке.
1: Давайте трошки заспіваємо.
0: Шматочки. Давайте.

0: Браво.
1: Ну, дуже дякую.
0: Ну, це правда було неймовірно. І такого в ефірі радіостанції Blitz FM ще точно ніколи не було. Сьогодні перший раз. І я вас дуже вітаю з дебютом. І хочеться, щоб наші зустрічі обов'язково продовжилися. Ми знову хочемо запросити вас до Білої церкви.
1: Ми були б дуже раді, звісно.
0: Так, і для того, щоб ви могли залишитися надовше. Ми проведемо вам будь-які найцікавіші екскурсії цією історичною місцевістю. Так. Тут є про що послухати, є що подивитися. Ну, і ще раз подякувати вам за все, що ви робите для всієї нашої цілої великої України. Україна любить вас. Просто зараз у нас буде маленький майстер-клас. Навчіть нас, будь ласка, говорити іспанською. Як буде іспанською пісня? Пісня.
1: Дивіться, іспанською пісня буде «Canción».
0: «Canción».
1: «Canción»,
0: друзі,
1: так.
0: Друзі, повторимо всі наші радіослухачі зараз сказали «Canción» хором.
1: «Canción».
0: Супер! А як сказати «дякуємо»?
1: Gracias.
0: Оу, gracias. Так, народ, а ну швидко, всі сказали gracias. А, і, зрештою, любов. Любов.
1: Amor.
0: Amor, я десь це чула. Я десь так здогадувалася. А як буде, дивіться, ми вас любимо і дуже дякуємо за ваші пісні.
1: Nosotros los queremos y muchas gracias por sus canciones.
0: Muchas gracias por sus
1: canciones. Дуже добре, дуже добре, дуже добре.
0: Я старалась, народ, дивіться, ми зараз маємо це muchas gracias por sus canciones вивчити. І сьогодні о 18 годині у Палаці культури Росава ми разом будемо скандувати саме так, щоб ви нас почули наші українські серця, які відповідають вам на вашій мові. Дякуємо за те, що ви говорите з нами нашою мовою. Це дуже прекрасно. А ну і зараз ви можете звернутися до всіх наших слухачів. Вас слухає величезна частина Київщини, величезна частина Черкащини, Центральна Україна. Можете сказати все, що ви б хотіли від ваших сердець.
1: Найбільше, що ми хочемо сказати, те, що ви є найстійкішим і найнезламнішим народом в світі. І зараз дуже-дуже складний час. Ми хочемо вам сказати, що не треба ввестися на змагання ворогу, подолати цю націю і право на своє існування, право на свою суверенність. І Україна зараз сильніша, як ще ніколи. І як би тяжко не було, це зло має бути знищено. І просто ми хочемо, щоб ви трималися стійкими, що обов'язково настане час, коли все буде добре, і коли Україна покаже всьому світові остаточно ціну волі, але також процвітання, найбільшого процвітання, якого Україна як нація і як народ заслуговує.
0: Дякуємо дуже, дякую всім вам, дорогі друзі, за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Так ви почули ці прекрасні голоси української. Ну і 18 година, Палац культури Росава, Lost Young Covers, Біла
1: Чекаємо, зима. Чекаємо, приходьте обов'язково, буде дуже гарно.
0: І ще прошу вас, друзі, підписатися на всі соцмережі цього неймовірного гурту, для того, щоб постійно бути з ними, слідкувати і особисто в коментарях писати ваші слова подяки для цих неймовірних людей. Дякуємо дуже і до зустрічі на концерті. Редактор

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ось. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем, і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц ФМ.
9: А ти поклав своє кохання на вітар.
10: Увага, увага. Відбій повітряної тривоги.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

0: Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкорт!
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Потреби України на ведення війни у наступному році оцінюються в 175 мільярдів доларів. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони. За його словами, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено 100 мільярдів. Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті Держбюджету 2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб. Водночас він уточнив, що розрахунки здійснено без урахування фактору збільшення чисельності військових, який складно спрогнозувати. Україна застосовує різноманітні методи захисту зв'язку на тлі російських ударів по дата-центрах, однак найгірший сценарій не виключений. Про це сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький. А він підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку обговорювалося на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Корецький підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій. Водночас він запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби Російська Федерація не змогла позбавити Україну зв'язку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у рості цін на дизель. За його словами, Володимир Зеленський погодився призупинити удари по російських НПЗ. Таку заяву глава Білого Дому зробив під час спілкування з журналістами. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun. Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.
4: Ну що ж, мої хороші, триває вівторок, 29 вересня, ну і одразу зазирнемо правді у вічі, друзі. Ми знову продовжимо жити, працювати під постійними, виснажливими повітряними тривогами, але ворогу ніколи в житті не зламати наш такий дух, тому що життя завжди перемагає будь-яку темряву. Ну і нас є, друзі, приголомшливі новини, які просто неймовірно радують, наповнюють такі серця шаленим теплом, ну і викликають сльози щастя. Стало відомо, що у Білоцерківському пологовому будинку за останній час народилися 19 прекрасних діток, 12 чарівних дівчаток і 7 мужніх хлопчиків. Тому вітаємо щасливих батьків. Це таке наше майбутнє, це нова сила нашої нації і доказ того, що Україна живе, росте і впевнено крокує до перемоги. Але, друзі, попри безсоння і сирени, ми розгортаємо цей день із таким гарячим серцем. І я пропоную зробити звук у приймачах ваших авто голоснішими, впустити в салон, до речі, свіже повітря, ну і впевнено рухатися вперед. Сьогодні, друзі, поговоримо вже, до речі, незабаром про класну таку шляхетну Житомирщину, про таку, друзі, сучасну сонячну Португалію, тому що вирушимо у великий віртуальний тур до легендарного монастиря босих кармелітів у Бердичеві. Розкажу про унікальний архітектурний код Лісабона, такі історичні факти, замок роду Тишкевичів і причини, чому туди хочеться рвинути на авто вже прямо зараз. О 15-й марафон місцевих новин, друзі, о 16-й поговоримо про круте кіно, а о 16.30 розберемо таку в корисній рубриці «Класний суперфуд з сочевицю». О 17.00 будемо говорити про свята, які, власне, відзначаємо саме у вівторок, 29 вересня. Ну, а прямо зараз для вас класний трек, під який можна запалювати по повні, друзі, тому що це дозволено робити, не дивлячись на день тижня та час. Тому давайте підкорюйте цей день, щоб він не підкорив вас. Ну, а ми, друзі, продовжуємо Good Evening Show на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну чи ж, мої хороші, як і обіцяла, тримаємо курс на Житомирщину, аби побачити оцей грандіозний, величний та містичний монастир босих кармелітів у Бердичеві. Ну і, друзі, от коли ви під'їжджаєте до цієї локації, у вас буквально перехоплює подих від здивування і візуального такого захвату. От уявіть собі, посеред українського міста на високому мисі над річкою Гнило 5 виростає такий колосальний розкішний замок-корабель із пишними такими бароковими фасадами, високими оборонними мурами, бійницями, ну і величними вежами. Тому, друзі, занотовуйте такі головні факти, португальські коди і середньовічні таємниці Бердичівського монастиря. Ну, по-перше, друзі, якщо ви хочете почути, що це шматочок сонячного Лісабона на Житомирщині, то так, це правда. Головна визначна пам'ятка Бердичева – це дивовижним чином повторює найвишуканіші архітектурні традиції країни на самому краю європейського континенту. Верхній костел монастирського цього комплексу своєю такою пишною архітектурою, ліпниною, величними арками і контурами фасадів неймовірно схожий на один із найкрасивіших і найвідоміших, і головне найстаріших храмів португальського Лісабона – храм Сан-Домінгуш 13 століття. Тому жодної штучної графіки Бердичів дарує вам такий, друзі, чистий португальський візуальний антураж у кадрі вашого смартфона. До речі, це ще не все, тому що, друзі, це дивовижне місце сили будувалося віками. Спочатку в 16 столітті тут стояв міцний оборонний замок, який повністю

ще пекельні облоги, козацькі штурми, ну і залишався голодною такою цитаделлю краю. Сьогодні це всеукраїнський санктуарій, де зберігається коронована папою римським магічна чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської, яка змиває, до речі, будь-яку ментальну втому, заспокоює нерви, друзі, і найголовніше, дарує той самий сталевий дух кожного, хто до неї доторкнеться. Але, до речі, монастирський комплекс повністю відкритий, друзі, для відвідувачів, має розкішні нижні підземелля, діючі музеї, і він, до речі, є бездоганним таким автомобільним маршрутом для повноцінного осіннього перезавантаження і, головне, всією родиною, друзі. Тому додавайте Бердичів у свої плани на вихідні вже сьогодні. І пам'ятайте, що варто нам сьогодні відкривати для себе велич нашої України, тримати стріпіт будь-якими сиренами, ну а прямо зараз слухати класну музику від Артема Пивоварова на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Краса,

0: в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 525-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Умань 96,6.
3: Радіо Blitz.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Це Blitz FM у

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

Ну що ж, мої хороші, триває вівторок, 15:17 на годиннику, і цей час, друзі, ми традиційно присвячуємо новинам нашої місцевості. Сьогодні особливий, глибокий, такий скорботний день для всієї нашої нації. Саме 29 вересня в Україні офіційно відзначають День пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Одного з найжахливіших, найкривавіших символів Голокосту та нацистського терору в історії людства. 85 років тому у Києві розпочалися масові розстріли мирного населення, які забрали життя понад 100 тисяч невинних людей. Тому сьогодні схиляємо голови, друзі, у загальнаціональній хвилині мовчання, пам'ятаємо кожне ім'я, засуджуємо будь-яке проявлення зла і боремося за те, щоб подібний геноцид ніколи більше не повторився на нашій землі, власне. Ну і рухаємося далі до важливих таких соціальних та медичних сповіщень у наших громадах. Наприклад, у Смілі 1 жовтня, друзі, буде потужний і важливий заклик до кожного незламного жителя Сміли. Вже цього четверга, друзі, з 8:00 і суворо до 12:00 у нашому банку крові працюватиме спеціальна виїзна бригада Черкаської обласної станції переливання крові. Запрошують абсолютно всіх охочих стати донорами, тому що ваша кров – це врятовані життя наших поранених воїнів-титанів на передовій та цивільних громадян після обстрілів. І занотовуйте ще такий регламент, друзі, нові правила підготовки, аби ваша така донація була успішною. Заборона на вживання алкоголю за 48 годин до процедури, потім повністю виключаємо із раціону все жирне, смажене та молочні продукти за добу до візиту, також не вживаємо аспірин та анальгін за 72 години, ну і обов'язково добре висипаємося вночі, легесенько снідаємо, це такий солодкий чай із галетним печивом, це буде ідеально, ну і суворо не куримо за одну годинку до здачі крові. Не забуваємо про документи, друзі, маємо з собою оригінал паспорта, ну і ваш ідентифікаційний код. Точна адреса – це місто Сміла, вулиця Софіївська, 2. Усі довідки та координації, друзі, за офіційним міським телефоном 20935. Ну і я нагадую, ще, друзі, про таке для всіх власників тварин у Бухівського району таке важливе все ж повідомлення, тому що там продовжується планові безкоштовнення щеплення собак та котів. Ветеринари чекають на вас щодня, друзі, до 2 жовтня з 8:30 до 16:00 за адресою стадіона 12. Тому, будь ласка, відвідайте все, що вас цікавить, здаємо кров, друзі, вакцинуємо своїх домашніх улюбленців. Ну, а в нас продовжується Good Evening Show і марафон місцевих новин, тому залишайтеся зі мною, попереду найголовніше.

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

15.30 на нашому годиночку, друзі, вівторок триває. Ну і я звертаюся до всіх жителів Фастова, а також до водіїв та транзитних пасажирів, які планують поїздки через Фастівську громаду. У місті стартували масштабні технічні зміни, тому налаштуйте приймачі у ваших авто на максимум. Друзі, комунальники офіційно наголошують, що у місті розпочалися щорічні обов'язкові планові заходи з проведенням повної промивки та дезінфекції всіх мереж водопостачання, ну і великих резервуарів питної води. Тому занотовуйте регламент і нові правила використання води, аби тримати побут під повним контролем. Друзі, сьогодні, 29 вересня, протягом усієї доби водопостачання по всьому Фастові буде повністю припинене. Води в кранах не буде взагалі, і, до речі, комунальники одразу попереджають, що наступний такий самий сухий день за планом чекає на місто вже за місяць, 20 жовтня. Тому занотуйте цю дату заздалегідь. До речі, завтра, в середу, власне, 30 вересня, також після наступного етапу 21 жовтня, воду в кранах увімкнуть, але вона буде перенасичена хлором для знезараження. Тому використовувати її рекомендується винятково для господарсько-побутових потреб, там прання, прибирання чи зливу в санвузлах. Пити її чи готувати на ній їжу суворо заборонено навіть після кип'ятіння. Пам'ятайте про це. Тому контролюємо крани у своєму там будинку, у всьому місті Фастова, дбаємо про запаси води. Ну а прямо зараз я пропоную вімкнути такий мегаенергійний свіжий хід для ідеального вівторка, де б ви не були.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Blitz.

Значить ж, мої хороші, маю новину, від якої перехоплює просто подих і гордість за наших людей. Тут сміляни здобули 16 нагород на Кубку Срібної землі. Днями, друзі, у Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання з ММА, Кубок Срібної землі, як я вже сказала, саме так він називався. Він проходить щороку, але народ. Тут команда Pride виборола 16 нагород. 9 золотих, 5 срібних та 2 бронзові медалі. За підсумками загальних змагань, смілянська команда посіла третє командне місце. Але ми вітаємо наших чемпіонів, гордимося ними. Ну і, звичайно, бажаємо подальших таких класних нагород, класних змагань, де ви будете точно першими. Тому ловіть скрізь вітанчика, друзі, і ви надсилайте свої вподобайки нашим смілянським чемпіонам. І продовжуємо Good Evening Show. Друзі, вже о 16.00 будемо говорити про класне кіно, на яке варто її сходити вже цими днями. Тому не пропустіть, там анонс цього фільму буде просто надзвичайний. Ви точно вже купите квиточок цього дня, я вам обіцяю. А переконатися ви можете вже за кілька хвилин.

0: вистачає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Я його

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих через удар по житловій багатоповерхівці в Харкові зросла до 43, серед них 11 дітей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, у квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень. У житловому будинку знищено перекриття між третім та четвертим поверхами. Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон. Європейська комісія схвалила перші 5 спільних оборонних проєктів європейського інтересу, до яких долучаються країни Євросоюзу та Україна. Рішення держав-членів Євросоюзу дозволяє перейти до фінансування ініціатив, спрямованих на розвиток спільних військових систем і посилення оборонних можливостей Європи. В межах європейської оборонної промислової програми Єврокомісія передбачила 325 мільйонів євро на підтримку створення та розгортання таких проєктів. Ініціативи зосереджені на 5 напрямах: безпілотники та системи протидії дронам, морська та підводна оборона, космічні технології, протиповітряна та протиракетна оборона та посилення безпеки східного флангу Євросоюзу. Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні, зазначив Корецький. Корецький розповів, що на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливості та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. А за словами першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц-ньюс.
4: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

Значить, мої хороші, на годиночку 16:08 вже. За вікном тримається, до речі, вересневе сонце. Майте це на увазі, тому що це такі крайні деньочки осені, коли можна насолоджуватися такою погодою. Але, друзі, такий вівторок у нас видався все ж емоційним, важкуватим, такий через тривоги, обстріли. І нашому організму терміново потрібен такий колосальний ковток епічного адреналіну, залізної сили духу, ну і грандіозних емоцій, які допоможуть повністю перемкнути мізки та перезавантажитися. Саме тому я хочу вам запропонувати піти сьогодні ввечері в кінотеатр, друзі, тому що там показують дуже класний такий ексклюзивний фільм найвеличнішого, найгучнішого та суперпотужного фантастичного екшн-блокбастера від режисерів Ентоні та Джо Руссо. Називається він «Месники завершення». Ну, друзі, ця легендарна епічна картина від знаменитих студій Walt Disney Pictures та Marvel Studios – це такий, знаєте, от, чистий маніфест незламності, боротьби до останнього подиху, ну і залізної єдності, який щойно, власне, з грандіозним тріумфом увірвався на великі екрани в український прокат. Але, друзі, занотуйте такі три головні факти, чому цей фінал розірве вам душу і чому на нього варто піти вже сьогодні ввечері зі своєю другою половинкою або другом, або подругою. Тому сценарій переносить вас там у мить тотального розпачу, тому що після того, як Титан Танос зібрав усі камені нескінченності і знищив, власне, половину населення Всесвіту, герої розкидані по різних куточках космосу. Кожен із них втратив друзів, рідних і частину себе. Але, друзі, тут дуже важливо, месники збирають останні сили, аби вигадати новий план скасувати дії Таноса та повернути все на свої місця, і яким би неможливим, власне, це не здавалося. Але це історія про те, що навіть після повної поразки залізна воля здатна переписати будь-яку історію. Тому на екрані збирається ще й найпотужніша така плеяда голівудських зірок. У ролях запалюють легендарний Роберт Дауні молодший, Кріс Еванс, друзі, Марк Руфало, Кріс Гемсворт, ну і чарівна Скарлетт Йонсон у ролі Чорної відьми. І картина буде виглядати дійсно неймовірно масштабною, такою дорогою, і буде тримати у напрузі кожну от таку секундочку тривалого перегляду. Але, друзі, стрічка має офіційне вікове обмеження 12+, і триває рівно 181 хвилинку. Це 3 години чистого такого візуального кайфу, повністю можна відключити мізки від такого новинного спаму, зануритися в космічні пригоди, ну і вийти з зали з відчуттям того, що світло завжди перемагає темряву. Ну і, друзі, тому бажаю вам класного походу до кіно вже сьогодні, набирайте там кого хочете і відправляйтеся з цими людьми вже сьогодні, власне, до кінотеатру. Буде дійсно епічно, і потім, якщо подивитися, обов'язково діліться своїми враженнями, пишіть нам на сторінки в Інстаграм, власне, в Телеграм, буде цікаво почитати ваші відгуки про цей фільм.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань слухає Blitz FM на хвилі 96,6.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

16:37, друзі, на наших годиночках вівторок триває. Ну і, власне, настає той час, коли я оголошую відкриття нашої рубрики «Код активу». Ну і, друзі, говоримо сьогодні про класну цілющу сочевицю. З'ясуємо, чому ці маленькі боби за своєю силою здатні замінити дорогі аптечні вітаміни. Як, власне, вони рятують серце та імунітет і як приготувати їх неймовірно смачно. Ну і почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту, друзі. І в різних куточках нашої країни її величають дуже барвисто. Якщо для нас в центрі це звичайна сочевиця, то варто вам поїхати на Полісся чи Чернігівщину. І там ці круглі дрібні боби здавна поважно і жваво звуть сочевками або лагідним словом сочевичка. На західній же Україні, особливо на Галичині та Волині, ви почуєте, друзі, старовинні шляхетні назви сочевиці або колоритне закарпатське слово ленча. Наша мовна та кулінарна спадщина вкотре доводить, друзі, що це вона, це чисте багатство. Ну, а поки ви там собі додаєте до словника ці слова, я хочу вам розповісти, от, власне, як же сочевиця рятує наше тіло від усього такого поганого. Ну, по-перше, мюнхенські біохіміки провели такі клінічні випробування і сказали, що сочевиця є абсолютним лідером серед усіх рослин за вмістом натурального заліза та рослинного білка, друзі. Він навіть за своїм складом практично не поступається м'ясо. Тобто, коли ви їсте гарячу сочевичну страву під час перших вересневих оцих холодів, то ви моментально запускаєте вироблення захисних лейкоцитів, повністю ліквідуєте хронічну втому, млявість. Ну і, друзі, звичайно, захищаєте організм від застуд та нежиттю. Але це ще не все. Токійські нутриціологи опублікували сенсаційні дані. Завдяки високій концентрації ніжної розчинної клітковини сочевиця працює в нашому шлунку як такий, знаєте собі, віник. Вона моментально зв'язує і виводить з організму шлаки, токсини, поганий холестерин. До речі, класно нормалізує травлення, ну і дарує неймовірну легкість, що дуже-дуже важливо. Ну і, друзі, звичайно, ще США теж це все досліджували і сказали, що, власне, там дуже багато в цій сочевиці природного магнію, калію та фолієвої кислоти. Ну, а це вже коктейль діє на нашу таку кровоносну систему, як м'який природний регулятор. Тобто, друзі, покращує циркуляцію крові, нормалізує тиск під час оцих різких перепадів. Ну, а головне, активно захищає серцевий м'яз від перенавантажень там, після важких безсонних ночей, які ми з вами проживаємо під сиренами. Але, друзі, ще варто правильно приготувати її, тому от крок номер один – це така основа овочева. Візьміть просто глибоку якусь таку миску чи каструлю, налийте трохи олії, дрібно наріжте одну цибулину, одну соковину морквину і один зубочок свіжого чесничку. Обсмажте їх прямо в цій, друзі, каструльці, чи, можливо, це буде пательня, до красивого золотавого кольору, ну і шаленого аромату. Тоді досить, друзі. Крок номер два – це золотий баланс оцієї червоної сочевиці, просто промийте її, вона вариться найшвидше, дорожиться червона і стає неймовірно ніжною. Додайте її до овочів, залийте все окропом або гарячим бульйоном, так, щоб вона покривала суміш на два пальці. Додайте ще дрібку солі, кмину та паприки. Варіть на маленькому вогні, друзі, 20 хвилиночок. Сочевиця має повністю розваритися, це ознака її готовності. Ну і, звичайно, оксамитовий фінал. Друзі, зніміть це все з вогню. Перебити це її такий суб-блендером до стану абсолютно однорідного ніжного оксамитового крему. Додайте шматочок вершкового масла. Ну і, друзі, головний секрет. Розлийте суп у піали і щедро збризніть зверху соком свіжого лимону. Друзі, кислинка моментально розкриє фантастичний оцей її присмак і, знаєте, дуже класно буде смакувати. Подайте її з хрусткими грінками, ну і ловіть свій справжній кулінарний дзен. Чого вам і бажаю. Смакуйте правильні, друзі, гарячі сочевичні супи, запускайте повний вітамінний детокс свого тіла, ну а ми продовжуємо Good Evening Show. І вже, друзі, о 17:00 поговоримо про те, що ж святкувати за таким сочевичним столом можна сьогодні, цього вівторка, 29 вересня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання! Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам. Щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – почніть правильно! Разом із тренером 050 052 33 22. Fit Plaza!
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
5: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
5: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
5: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
5: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: потрібно для того, щоб собі вибороти свою самостійність, показати батькам, що він вже може впоратися сам. Інколи батьки у це не вірять, і чим більше батьки чинять опору самостійності, тим більше підліток бунтує.
1: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

11.03, друзі, на наших годиночках. Вівторок триває, 29 вересня. Справи в офісах потихеньку згортаються. Робочі чати затихають. Ну і, друзі, сонячне проміння лагідно ще засліплює водіїв у заторах. Але в нас час розібратися, власне, що ж святкуємо цього дня, сьогодні на такому максимальному позитиві. Наприклад, сьогодні Всесвітній день серця. Друзі, лікарі всього світу офіційно стверджують, що принаймні у 80% випадків усім небезпечним серцево-судинним хворобам можна легко запобігти, якщо люди будуть вчасно проінформованими і внесуть прості корисні зміни до свого способу життя. Тому бажаю вам єдиного, дбайте про свій головний моторчик, уникайте стресу після тривог, ну і годуйте серце правильними суперфудами. Ще сьогодні, друзі, маємо день отоларинголога, наш таке велике професійне свято тих самих лор-лікарів, яких у народі лагідно і просто кличуть вухо, горло, ніс. Вони спеціалізуються на лікуванні наших найважливіших органів дихання, почуттів, а також патологія голови та шиї, друзі, тому особливо на порозі вересневих холодів робота лорів стає для нас щитом номер один. Тому величезне вітання, ну і подяка всім медикам нашої області. Ну, друзі, не можу не сказати, що сьогодні маємо ще й день народження легендарного Андрія Шевченка. Справжній золотий ювілей українського спорту. Наш просто культовий футболіст, володар золотого м'яча, гравець та екс-тренер національної збірної України святкує свій день народження саме сьогодні. Разом із ним сьогодні ще й народився такий геній нашого футболу Євген Коноплянка. Тому, друзі, вітаємо всіх їх. І це ще не все, тому що великий український історик Михайло Грушевський та корифей нашого театру Іван Карпенко-Карий теж сьогодні має день народження. Тому фантастичне свято, суто наше переможне комбо українських титанів. Ну, друзі, не можу не сказати вам, що сьогодні ще день національної такої кави і день міста Маріуполь. Вся Україна сьогодні серцем обіймає незламний, тимчасово окупований, але наш Маріуполь у день його міста. Пам'ятайте, що Маріуполь – це Україна, ми віримо у його скоре повернення додому. Ну і також світ поширює знання про харчові відходи і згадує визнання, друзі, такого класного свята. І ще, друзі, згадуємо сьогодні вигнання нацистів із Кременчука. Таке маємо історичне свято. Тому вітаємо всіх причетних, друзів. Давайте будемо трішечки занурюватися в історію, почитаємо про наших ювілярів, наших сьогодні святкових зірок. Ну і продовжуємо Good Evening Show. А з роботою давайте вже будемо рухатися до фінішу, тому що все ж вечір уже на порозі нашого вівторка. Пам'ятаєте про це? Ну і співайте з Іриною Білик «Очі в очі» разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Умань, місто прадавньої історії та неймовірного колориту.

0: Наскільки на дріб така мила промеса. Не суно потра фармі мати.
1: Бліцфан! Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Хей, окей, співає гурт «Антитіла», друзі, для вас. Ну, а в нас 17.30 на наших годиночках, і вечір вже, друзі, дихає прям нам в спину. Попереду час затишного відпочинку вдома, і в мене для вас є кілька таких коротких, дуже простих, але мега важливих порад на цей вечір. Тобто, якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом авто, то, будь ласка, будьте максимально уважними. У містах починається, друзі, той самий вечірній рух, утворюються затори, тому дотримуйтеся правил дорожнього руху. Тримайте безпечну дистанцію і обов'язково поважайте один одного в потоці транспорту. І не забувайте про пішоходів. Будь ласка, пропускайте їх на всіх пішохідних переходах. Але ще ми безмежно вдячні, друзі, за такий сонячний день і пам'ятаємо про безпеку, що варто жорстко контролювати сигнали неба і ні в якому разі не звикати до повітряних тривог. Друзі, будь ласка, щойно лунає сирена, спокійно прямуємо до безпечного укриття. І не забувайте поставити на повну зарядку свої повербанки, щоб ваші гаджети завжди залишалися повністю автономними та сильними. Ну і поки ми поспішаємо до своїх домівок, друзі, наші титани зі Збройних сил України, як завжди, вигризають кожен метр нашої рідної землі. Тому перетворюємо цей вечір на корисні справи для фронту, не забуваємо донатити, обов'язково заходимо у волонтерські канали нашої громади і підтримуємо перевірені збори наших захисників. Ну а тепер, друзі, прийшовши додому, просто відкладіть у бік усі телефони з робочими чатами та новинами, тому що осінь у нас в повному розгарі, не забувайте про це. Останні теплі деньочки ловимо, власне, зараз уже 17 градусів, друзі, кінець вересня. Ну, про це можна лише мріяти. Тому, давайте, бажаю вам сьогодні ввечері насолоджуватися оцим таким чарівним шурхітом золотого листя під ногами, яке вже, до речі, це робить. Ну, збирати разом із дітьми там глянцеві вересневі каштани, пити гарячий запашний чай, міцно обіймати своїх рідних, ну і просто кайфувати від кожного маленького такого затишного моменту цього життя, друзі. Тому подаруйте тепло тим, кого ви любите, і нехай у ваших домівках панує абсолютний спокій та родинний затишок. Вірте в нашу перемогу, тримайте серце в теплі і міцно тримайте наш незламний стрій. Друзі, ми почуємося вже завтра рівно о 14.00 на екваторі тижня на Blitz FM. З вами була ваша Оля. Па-па!

0: погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц-ФМ 067 280 40 30.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події України.

0: Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
1: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Потреби України на ведення війни у наступному році оцінюються в 175 мільярдів доларів. Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Ярмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони. За його словами, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено 100 мільярдів. Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті Держбюджету 2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб. Водночас він уточнив, що розрахунки здійснено без урахування фактору збільшення чисельності військових, який складно спрогнозувати. Україна застосовує різноманітні методи захисту зв'язку на тлі російських ударів по дата-центрах, однак найгірший сценарій не виключений, про це сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький. А він підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку обговорювалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Корецький підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій. Водночас він запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби Російська Федерація не змогла позбавити Україну зв'язку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у рості цін на дизель. За його словами, Володимир Зеленський погодився призупинити удари по російських НПЗ. Таку заяву глава Білого Дому зробив під час спілкування з журналістами. Трамп пояснив своє прохання тим, що удари по російських НПЗ можуть створити світову проблему. В Уманській громаді привітали працівників закладів дошкільної освіти. Кращих працівників дошкілля відзначили дипломами, грамотами та подяками. Окремі вітання отримали колективи закладів-ювілярів. А ще дитячі садочки отримали сертифікати на нове обладнання – ноутбуки, комп'ютери, багатофункціональні принтери та автономні джерела живлення. Особливо теплою частиною свята стали виступи маленьких вихованців та школярів.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM в

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання. Фітплаза – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. Фітплаза – не вгадуй. Почни правильно. Запишись за номером 050 052 33 22. 050 052 33 22.
2: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації, складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Ранковий ефір на Бліц FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
8: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я розумію, про що ти.
7: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
8: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
8: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
8: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
8: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся.
5: Рамкова білка. We'll be right back.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: четвер.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну що ж, рада вітати вас знову у нашій пізнавальній програмі. Збагачуємо мову, розширюємо словниковий запас, робимо життя цікавішим. І одразу до справи. Почнемо з тлумачення вислову «взимку не зігрієшся, якщо літом не спітнієш». Цей вислів означає, якщо добре не попрацюєш, то й нічого не заробиш. Бажаю усім плідної праці і гарних результатів від неї.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взимку сонце крізь плач сміється. Цей вислів означає пересторогу. Так кажуть про ненадійне, мінливе. Усім весни у серці та крутої музики в душі.

0: Поїхали у ресторан?
1: Вау, як я довго цього чекала! Звичайно, поїхали!
0: Та зачекайте, не перебивай! Поїхали в ресторан українець, німець і єврей!
2: Бліц фан!

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взявши меч, від меча й загине. Цей вислів означає, що той, хто починає ворожнечу, найчастіше сам гине від розпочатої справи.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Нарешті про цікавий вислів видно, що габка млинці пекла або навіть ворота в тісті. Характеристика неохайної людини. Так говорять про людей, які нічого не вміють робити. Не будьте габками. А це останній вислів на сьогодні. Зустрінемось вже завтра о цій порі на хвилі 103.3.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
0: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
0: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
0: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Це Blitz FM у

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Магуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. Словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей. Сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для «Петріот» з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні шахеди. Сьогодні такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, та на побудову повноцінної системи протидії потрібен час. Хмара закликав Євросоюз долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027-го на цей рік, а залишок коштів програми «Сейф» спрямували на закупівлі для України. Київ також сподівається на додаткові гроші в межах двосторонньої допомоги. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні!
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Добре.

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: тебе.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Поплавайте у басейні з підігрівом. Отримуйте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Понеділок – наступний понеділок, після свят, після відпустки, коли буде більше часу. Знайомо? Ми дуже добре вміємо відкладати те, що насправді важливо, особливо себе. Фітплаза. Якщо ви ще не були у клубі, ваше перше тренування безкоштовне. Приходьте, подивіться зал, спробуйте тренажери, зайдіть на групове. Без натовпу, чисто, комфортно, спокійно. Місце, куди приходять не показувати себе, а займатися собою. Фітплаза. Не з понеділка. Почніть зараз. Запишись за номером 050-052-33-22. Фітплаза 050-052-33-22.
5: Фітплаза! Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
7: Сьогодні я розповім вам про події, які змінили долю цілої країни і торкнулися Білої Церкви. 24 березня 1794 року у Кракові Тадеуш Костюшко оголосив про початок повстання. Це була спроба врятувати державу Річ Посполиту. Повстання було спрямовано проти двох сил – Російської імперії та Прусського королівства. І воно швидко поширилося. Його підтримали і на правобережжі, зокрема у Білій Церкві. Костюшко мав унікальний досвід. Він воював у війні за незалежність Сполучених Штатів. І тепер намагався об'єднати різні верстви суспільства у боротьбі за свободу. Але проти нього виступала потужна сила. Одним із головних командувачів російської армії був Олександр Суворов. Улітку 1794 року його війська рухаються через правобережну Україну. І в червні він майже місяць перебуває у Білій Церкві. Саме тут і відбувається перелом. Місцеві військові частини, які підтримали повстання, роззброюють і розпускають. Є спогади очевидців. Вони пишуть, що російські війська підійшли зненацька, зайняли околиць, а потім демонстративно з артилерією і музикою рушили до фортеці. Польський гарнізон не мав достатньо сил і був змушений скласти зброю. За словами Суворова, у Братславській губернії було розпущено до 8 тисяч вояків. Для Білої Церкви це означало одне – остаточне встановлення імперського контролю. Події 1794 року стали символом втрати політичної свободи і завершення цілої епохи. Але водночас це нагадування про те, що боротьба за свободу завжди має свою ціну.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: слухати про Men's Hub.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Тимне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: найкрасивіший сад. Жив собі король і збудував він дивовижний палац. У цьому палаці було якнайменш 100 спалень та 100 вітали. Усі вони були прикрашені величезними кришталевими люстрами, оксамитовими шторами та срібними і золотими вазами. Мандрівники з усіх куточків світу приїжджають.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Король дуже пишався ним. Зажадавши набути ще більшої слави, король вирішив розбити такий самий чудовий сад навколо палацу. Тому він наказав повирубувати всі дерева, а на їхньому місці збудувати фонтани, поставити статуї. Після того, як знищили дерева, птахи полетіли геть, адже не мали місця для гнізд. Усі інші тварини теж покинули спустошений сад. Новий сад короля вийшов напрочуд гарним, але водночас він був надто тихим та сумним. Мандрівники, які приїжджали помилуватися новою цікавинкою, бачили лише неживі статуї та йшли засмучені. Розлючений король наказав усім птахам та тваринам повернутися. Але чи є хтось, хто має владу над дикими тваринами? Він марно гнівався, адже не міг керувати природою. Тоді король наказав знищити статуї та фонтани і знову посадити дерева. І багато років потому він знову зміг насолоджуватись своїм лісом та пташиними співами. Таким чином король зрозумів, що людина не має влади над природою, і лише вона може створювати найкрасивіші місця.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Чекаємо весну, та є надія. Тобі точно пощастить, я знаю, точно пощастить.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш там.
1: Увага, увага. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна отримала зенітний комплекс «Насамс» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року за прискореною процедурою. За словами Зеленського, Україна вже отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів до F-16. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки агровиробників, які постраждали через блокування морського експорту після російських атак на портову інфраструктуру. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією спрямувати кошти на компенсацію відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Це мало допомогти зберегти ліквідність підприємств і продовжити роботу за умов обмеження морського експорту. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

0: 30 хвилин денсу на Blitz FM.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, Артхаус в ефірі, і наша гостя нині – неперевершена діва з надпотужним голосом та особливою вродою – Джамала. Сусана Алімівна Джамаладінова, таке справжнє ім'я артистки, народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, що у Киргизії. Її дитинство пройшло в Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. З раннього дитинства Джамала почала займатися музикою. Свій перший професійний запис вона зробила в 9 років, виконавши в студії 12 дитячих та народних кримсько-татарських пісень. Закінчивши музичну школу та музичне училище, талановита дівчина вступила до Національної музичної академії імені Чайковського, клас оперного вокалу. Консерваторію вона закінчила з червоним дипломом. Зараз же співачка виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу. Про усе найцікавіше з біографії Джа за кілька хвилин. Не перемикайтеся!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус цілком і повністю присвячений неперевершеній Джамалі. Українська співачка кримсько-татарського походження вперше засяяла на міжнародній сцені на конкурсі «Нова хвиля» 2009 в Юрмалі. Тоді Джамала отримала гран-прі фестивалю, поділивши перше місце з індонезійським виконавцем. Але найбільший її успіх – це перемога на Євробаченні 2016. Відтоді популярність співачки просто рвонула догори. Наша Джамала увійшла в топ найпопулярніших артистів не тільки України, але й світу. Візьмемо на велику паузу, зовсім скоро продовження.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні ведемо розмову про Джамалу. Приєднуйтеся. Співачка не приховує своєї любові до опери. Незважаючи на гастрольні тури, постійні виступи та участь в різноманітних шоу, вона знаходить час для класичного мистецтва. Так, влітку 2009 року Джамала виконала головну партію в опері Моріса Равеля «Іспанська година». Оперна постановка Василя Бархатова за мотивами Бондіани за участю української співачки відбулася в лютому 2010-го. Виступ Джамали відзначив навіть знаменитий британський актор Джуд Лоу. Вірю, Джа далеко не все сказала у жанрі опери. З нетерпінням чекаємо на нові експерименти.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами героїня цього випуску фантастична Джамала. Перший сольний концерт співачки відбувся ще 12 квітня 2011 року в Жовтневому палаці. Там вона презентувала свій перший альбом «For Every Heart», випущений під лейблом «Moon Records». А на сьогоднішній день у співачки є вже 4 сольні альбоми. Сподіваюся, Джа не зупиниться на досягнутому. Беру маленьку паузу, повернуся за пару пісень.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Усе найцікавіше про чарівну Джамалу в ефірі програми «Артхаус». Просто зараз про її родину. У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Весільна церемонія пройшла в Ісламському культурному центрі в Києві. Вже за рік співачка народила сина, якого назвала Еміром Рахманом Саїд Бекіром Огли Сулеймановим. Про цю подію виконавець повідомила в Інстаграм, написавши публікацію «Наш маленький принц – моя найкраща пісня». Уся Україна чекає, адже Джамала та Бекір мають стати батьками вдруге. Красива та щира у всіх своїх творчих і життєвих проявах, Джамала є коштовною окрасою нашої естради. Це був «Артхаус» – програма про музику та музикантів. Ставайте ближче до зірок разом з нами. Почуємося вже завтра.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра!
2: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
4: Українські пілоти ефективно використовують винищувачі F-16 навіть за обмеженого запасу боєкомплекту. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. Делегація повітряних сил на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком провела зустрічі з представниками американської компанії Lockheed Martin. Керівник напрямку розвитку можливостей літаків F-16 Конор Магуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування винищувачів українськими пілотами та наземним авіаційним персоналом. Він також заявив про намір допомогти Україні розширити можливості вже наявної платформи. За словами командувача повітряними силами, за час війни українські екіпажі F-16 досягли значних результатів при знищенні повітряних цілей та нанесенні ударів по об'єктах противника. Українська металургія опинилася у критичному стані. У вересні був тиждень, коли країна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. Про це сказав керівник офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз під час форуму економічної стійкості в Києві. Розбито абсолютно всі заводи, влучання були по декілька разів, загинуло багато людей, сьогодні ми зупинені, заявив він. Водовіз навів приклад «Запоріжсталі». Щоб запустити одну доменну піч після пошкоджень від російських атак, потрібно щонайменше 50 мільйонів доларів. При цьому вартість самої печі оцінюється приблизно 500 мільйонів доларів. Загалом вже потреби у відновленні української металургії вимірюються вже мільярдами доларів. Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахетів і передати частину ракет для «Петріот» з власних запасів. З відповідними закликами міністр оборони Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні шахеди. Сьогодні такі цілі перехоплюють, зокрема, ракетами. Українські виробники пропонують і власні рішення, які показують позитивні результати, та на побудову повноцінної системи протидії потрібен час. Хмара закликав Євросоюз долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони в достатній кількості. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. Для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично потрібні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони одержать ті, які Україна має отримати пізніше за укладеними контрактами. Міністр також попросив партнерів про кілька фінансових рішень. Україна хоче, щоб кошти з кредиту ЄС перенесли з 2027 на цей рік, а залишок коштів програми «Сейф» спрямували на закупівлі для України. Київ також сподівається на додаткові гроші в межах двосторонньої допомоги. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
3: Блиц Ньюс.
2: Yeah.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: тебе.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
0: Блиц-погода.
2: Робоча зупинилась помовчати. Мені це було так потрібно.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: успіху і щастя.
1: Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка,

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

Бліцфан. Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

0: Погода.
1: 30 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна отримала зенітний комплекс «Насамс» і ракети до нього. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Зеленський подякував всім, хто залучений до захисту. Також він повідомив, що Бельгія передасть Україні 3 винищувачі F-16 до кінця року за прискореною процедурою. За словами Зеленського, Україна вже отримала від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів до F-16. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки агровиробників, які постраждали через блокування морського експорту після російських атак на портову інфраструктуру. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією спрямувати кошти на компенсацію відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Це мало допомогти зберегти ліквідність підприємств і продовжити роботу за умов обмеження морського експорту. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році. Про це йдеться у вересневому звіті банку, опублікованому напередодні. Головним чинником погіршення стали атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі, які спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна та ще більше ускладнили експорт з України. Додатково ситуацію загострило обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту постачання. За оцінкою Європейського банку розвитку та реконструкції, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива. Експерти банку вважають, що цього року Україна може недоотримати 5,5 мільярдів доларів від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП. У Смілі у будинку дитячої та юнацької творчості розвивають адаптивний спорт для дітей з інвалідністю в межах клубу «Мозаїка можливостей і різноманітностей». У майстерні «Теніс без меж» діти тренують координацію, спритність, увагу та рівновагу через рухливі ігри та настільний теніс. У шаховій майстерні «Вертикаль» розвивають пам'ять, логіку, концентрацію та вміння приймати рішення. Заняття проходять з індивідуальним підходом. Кожна дитина займається у власному темпі та бачить свій прогрес.
1: Блиц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Красун не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
2: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.